0: پروین چوہان کا یہ کمنٹ آیا ہے، لیکن یہ اپنا پتہ کبھی بھی نہیں لکھتے ہیں، تو ہماری گزارش ہے کہ جب بھی آپ کوئی کمنٹ کریں تو آپ اپنا ایڈریس، اپنا پتہ ضرور لکھ کر کے بھیجیں۔ کہتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوائیں بہت سکون دیتی ہیں، نیند بھی بڑھیا آتی ہے، ساون میں بارش کے بعد ہوا شدھ ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، بہت بڑھیا بات آپ نے کہی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ ہیں منصوری کلب گرام ایچورا تحصیل ملک ضلع رامپور سے، سخاوت حسین منصوری۔ آپ کا کمنٹ بھی آیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی کال بھی آج ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوگی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ساون کا مہینہ بہت ہی اچھا ہے، پرانی یادیں ہیں اس میں، جب ساون کا مہینہ آتا تھا بچپن میں تو جھولے پڑتے تھے اور کچھ ایسے کھیل جو ہم کھیلتے تھے، یہ ساون کا مہینہ کچھ خاص یادیں تازہ کرتا ہے اور پیڑ پودوں کو ہرا بھرا کرتا ہے۔ آج بھی اگر ہم گاؤں کے پریویش میں اگر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جھولے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں اس جھولے پر بڑے ہی پیارے انداز میں اپنے جھولا جھولتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ساون کا مہینہ آ چکا ہے۔ اور واقعی میں ساون کا مہینہ بڑا ہی خوشنما مہینہ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہیلو،
1: ہیلو، نمسکار سر۔
0: نمسکار، ہمارے کون سے شروتا بول رہے ہیں؟
1: جی سر، میں منصوری کلب گرام ایچورا تحصیل ملک ضلع رامپور سے سخاوت حسین منصوری بات کر رہا ہوں سر۔
0: بہت سواگت ہے آپ کا پروگرام میں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ساون کا مہینہ پون کرے شور۔
1: جی جی،
0: کیا کہیں گے اس وشے پر؟
1: جی اس وشے پہ کہیں گے سر، ساون کا مہینہ جب آتا